sivur lekpar mi ikiakivik kutusang nakto karumavok James Ungaramit. Jason Miki tusang narumayok arenerarungag. Turak titanga takunungat Montreal mit. Piuksak tunut hakikat taktunit. Piluanguak tut. March 29 mit tagriyarok tunit. Piluanguak tunut tasumungat timiusi. Natungmut turak titunuglo.